コロンビア大行進第524週司会のパラダイス山本です。さて今週は春にふさわしい爽やかなこのメロディーから、 It's a beautiful day ピチカート5の皆さんです。どうぞ。